10 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

0: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makna Hijrah daripada kami di RTM.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

48 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jaafar serta isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi. Turut hadir Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Ma'al Hijrah peringkat Sarawak bagi tahun 1400

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyeru umat Islam agar menghayati semangat hijrah sebagai asas membina masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Dalam perutusan sempena Maal Hijrah 1448 Hijrah, beliau berkata sambutan Tahun Baharu Islam bukan sekadar memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi medan muhasabah untuk memperbaiki diri serta memperkukuh keimanan dan amal kebajikan. Hijrah mengajar bahawa kemajuan ummah bermula daripada perubahan yang didorong keikhlasan, kesatuan dan kesungguhan dalam melaksanakan perkara yang diredai Allah. Bersempena tema Ummah Maju Makmur, beliau turut menyeru umat Islam agar terus memelihara perpaduan, memperkukuh keharmonian masyarakat serta mengamalkan nilai integriti dalam kehidupan seharian. Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi turut mendoakan agar rakyat Sarawak dan Malaysia terus dikurniakan rahmat, keamanan serta kesejahteraan berpanjangan. Sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah yang berlangsung di Miri menjadi simbol pengukuhan perpaduan, ukhuwah dan keharmonian masyarakat berbilang kaum serta agama di negeri ini. Lebih 1,500 umat Islam hadir pada majlis doa akhir dan doa awal tahun bersempena sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak di Masjid At-Taqwa Miri malam tadi. Majlis dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Program dimulakan dengan bacaan Yasin yang dipimpin Timbalan Imam Besar Sarawak Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Ihsan Haizir dan diikuti bacaan doa akhir tahun dan solat fardu maghrib berjemaah. Majlis diteruskan dengan ceramah Maal Hijrah disampaikan Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Izzar Arif Muhammad Kasim. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak memberi tumpuan kepada peningkatan infrastruktur dan latihan anggota menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Pengarahnya Jamri Masran berkata ia penting bagi meningkatkan kesiapsiagaan pasukan bomba dalam menghadapi pelbagai cabaran kecemasan pada masa hadapan. Antara projek yang dirancang ialah penambahbaikan bengkel penyelenggaraan jentera di Sibu serta pembinaan sebuah akademi latihan baharu di Kota Semarahan. Katanya fokus RMK-13 lebih tertumpu kepada aspek latihan dan penyelenggaraan aset memandangkan beberapa projek pembinaan balai bomba telah dilaksanakan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sebelum ini. Dia berkata demikian kepada RTM di Kuching. Seorang juruteknik berusia 60 tahun maut selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dipandunya terlibat dalam kemalangan di kilometer 20 Lebuh Raya Pen Bonio, Jalan Bau Lunduk petang semalam. Ketua Polis Daerah Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman berkata, mangsa Jemos Sabas dipercayai gagal mengelak sebuah lagi kenderaan yang keluar dari simpang pusingan P secara tiba-tiba. Akibat pelanggaran itu, mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia ketika menerima rawatan di Hospital Bau pada pukul 3.17 minit petang. Pemandu sebuah lagi kenderaan yang berusia 22 tahun dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengarkan
3: Ekspresi. Warnai hari anda.
4: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Long Pagi Tengah, Kampung Long Pakai Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.20 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.28 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebahu dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song, masuk waktunya ialah 12.36 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 6, Gabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk Roban dan Depak, masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Akhir sekali bagi zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makna Hijrah daripada kami di RTM.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.12 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami. Dan selepas lagu ini nanti kita akan ikuti semua inspirasi

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Dalam dunia yang semakin pantas mengejar modernisasi, wujud susuk tubuh yang berdiri teguh sebagai jambatan waktu. Beliau bukan sekadar pendakwah, malah penjaga rantaian ilmu yang menghubungkan kita terus kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah sang pemegang ribuan sanad, Al-Musnid Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Lahir pada 1 September 1960 di kota Ilmu Kahirah, Mesir, ketika ayahnya menuntut bakti di sana. Walaupun lahir di bumi Anbiya, darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah ulama besar Banjarmasin. Namun takdir membawa langkah kakinya ke kota suci Mekah pada usia 14 tahun. Di bawah bayang-bayang Kaabah, di madrasah tertua, Syekh Nuruddin mula mengumpul butir-butir hikmah, mendalami fiqh Syafi'i dan tasawuf hingga ke akar umbi. Mekah menjadi saksi ketekunan beliau. Beliau bukan sekadar belajar, tetapi memburu sanad. Beliau menjadi anak murid kesayangan tokoh-tokoh besar dunia Islam, daripada Syekh Ismail Zain Al-Yamani hingga ke Musnid Ad-Dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Daripada guru-guru inilah beliau mewarisi gelaran Al-Musnid. Beliau memegang amanah rantaian guru yang tidak putus, memastikan setiap bait hadis yang disampaikan mempunyai sandaran yang sahih dan berkat. Hujung tahun 1990-an menyaksikan kepulangan beliau ke Nusantara. Beliau membawa misi besar menghidupkan kembali Kitab Turas atau Kitab Kuning yang kian dilupakan. Melalui Ma'had Al-Azhari, beliau mendidik generasi baru untuk mencintai tradisi ilmu bersanad. Gaya penyampaiannya cukup unik, tegas dalam disiplin ilmu, namun puitis dan tersusun dalam tutur bicara. Beliau mampu memukau pendengar dengan kefasihan bahasa Arab yang tinggi, disulam dengan keindahan bahasa Melayu yang halus. Bakti beliau tidak terhenti di lisan. Sheikh Nuruddin adalah penulis yang sangat produktif. Beliau menyusun semula kitab-kitab klasik agar lebih mesra dengan minda generasi moden. Bagi beliau, ilmu tanpa adab dan penyucian jiwa hanyalah jasad tanpa roh. Beliau konsisten menekankan tasawuf dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teras pembangunan ummah. Pendengar yang dimuliakan, hari ini Sheikh Nuruddin Marbu Al-Banjari terus menjadi pelita bagi penuntut ilmu di seluruh Malaysia, Indonesia dan Singapura. Beliau mengingatkan kita bahawa ilmu bukan sekadar maklumat, tetapi keberkatan yang mengalir melalui rantaian guru yang sahih. Semoga Allah terus memelihara dan memanjangkan usia beliau untuk terus membimbing umat ini, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Ya, rancangan terbitan rakan setugas Syahril Syahrizan. Baik, pada pukul 12.20 minit tengah hari ini, kita akan ikuti rancangan ulangan Ra'i Khas Amal Hijrah 1448 Hijrah, terbitan rakan setugas Azlina Haji Ramli.

Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam maklum hijrah daripada kami di

0: Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Espresi. Warnai hari anda.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Ya, sementara itu polis diraja Malaysia memperhebat usaha pemantauan dan juga pencegahan terhadap sindiket penipuan dalam talian susulan peningkatan kes pelajar universiti yang menjadi pemilik akaun kerdai. Sindiket penipuan ini kini semakin agresif menyasarkan golongan pelajar dengan menawarkan bayaran ya antara RM1,000 hingga RM2,000 bagi setiap akaun bank yang diserahkan untuk transaksi haram. Mangsa akan diarahkan memindahkan wang ke akaun terbabit sebelum sindiket mengeluarkan wang tersebut secara segera menggunakan beberapa kad bank di mesin pengeluaran automatik. Jadi orang ramai diingatkan ya bahawa membenarkan akaun bank digunakan pihak ketiga untuk tujuan jenayah kini merupakan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan susulan pindaan undang-undang tahun lalu. Jadi trend itu turut dikesan ya menerusi laporan yang diterima Pusat Respons Skem Kebangsaan melalui talian 997. Jadi kita sentiasa beringat ya. Jangan membenarkan akaun bank digunakan pihak ketiga untuk tujuan jenayah, kerana ia merupakan satu kesalahan di bawah kanun keseksaan. Ya, kepada anda yang baru saja bersiaran bersama kami, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda.

Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam makna hijrah daripada kami di

0: adalah nama umum yang diberikan kepada hampir 210 jenis penyakit. Kanser merupakan penyebab kedua utama kematian di Malaysia. Dianggarkan 20,000 kes baru didaftarkan setiap tahun. 30 hingga 50% kes boleh dicegah dengan gaya hidup sihat di samping pengesanan awal dan rawatan. Amalkan gaya hidup sihat. Pesanan daripada Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Sarawak mengadakan kunjungan rasmi ke atas Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bagi memperkukuh kerjasama strategik antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam pembangunan sektor pelancongan. Delegasi MTCP Sarawak yang diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil menyifatkan pertemuan itu sebagai platform penting untuk memperkukuh agenda pelancongan selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Menurutnya, kerjasama berterusan semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif memberi manfaat kepada komuniti dan ekonomi Sarawak. Perbincangan turut menyentuh kekuatan Sarawak yang merangkumi warisan budaya, biodiversiti, industri kreatif dan serta tarikan semula jadi sebagai aset utama sektor pelancongan negeri ini. Sebanyak 3,869 syarikat dan 14,447 kenderaan di Sarawak telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS setakat 14 Jun lalu. Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sri Aman Kartini Muhammad Isa berkata pencapaian itu menunjukkan sambutan positif daripada syarikat pengangkutan, sektor logistik serta pemilik kenderaan komersial yang layak. SKDS penting bagi memastikan subsidi diesel disalurkan kepada golongan dan sektor yang benar-benar layak selain mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kecekapan pengurusan subsidi negara. Beliau berkata demikian pada program taklimat dan kaunter pendaftaran bergerak SKDS di Sri Aman. Ia bertujuan memperluas pemahaman serta memudahkan proses pendaftaran syarikat dan kenderaan yang layak di bawah skim berkenaan. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis tenaga global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linki berkata ketika ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos berkenaan dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Beliau berkata Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis itu terhadap industri pembinaan dan membentangkan hasilnya kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan persidangan kejuruteraan geoteknik serantau Malaysia MRGEC di Kuching. Menurut beliau, kerajaan akan terus memantau keadaan dan bersedia dengan strategi sekiranya berlaku kenaikan harga secara mendadak. Namun buat masa ini tiada keperluan untuk penambahan peruntukan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Muharram, bulan Allah yang sunyi. Umat Islam dilarang untuk menyimpan rasa sombong, rasa riak di dalam hati. Menjauhkan persengketaan, menggalakkan perdamaian, memperbanyakkan amalan, memperelokkan perbuatan. Marilah kita bersama-sama berhijrah ke arah kebaikan, berhijrah ke arah keharmonian dan persefahaman yang tinggi. Selamat menyambut Maal Hijrah daripada kami,

0: Salam Mak Al-Hijrah dari kami di Distro FM untuk anda.
1: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Semarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Ritma, muzik, rata terbaik.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
2: Satu Jiwa Sejuta Sorakan hanya di Radio RTM. Kita nangga di Facebook RTM, Radio Television Malaysia berkongsikan keputusan penuh perlawanan pada 17 Jun. Kita orang boleh saksikan keputusan penuhnya France, Senegal, okay, France 3, Senegal 1, Iraq 1, Norway 4, Argentina 3, Algeria 0, Austria 3, Jordan 1. Itu yang dikongsikan oleh Facebook RTM Radio Televisyen Malaysia. Keputusan penuh perlawanan pada 17 Jun, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Kita orang boleh dengar juga Sarawak FM menerusi aplikasi RTM Klik. Belum ada di telefon ataupun di gadget kita orang boleh muat turun kini itu juga, OK, betul-betul percuma si ada bayar, si ada langganan. Dan juga berkenaan dengan bola-bola itu juga, terkini ini di portal berita.rtm.gov.my, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya telah membuka ruang dan peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Dan juga Messi mempamerkan sentuhan berbisa bagi membantu skuad Abi Celeste memulakan kempen mempertahankan kejuaraan dengan langkah kanan. Sedikit berita sukan juga yang kita kongsikan, banyak lagi sebenarnya dalam sukan, semestinya dalam Go Ahead Sarawak yang akan berkongsikan berkenaan dengan Piala Dunia untuk petang tu pada pukul 4.45 minit petang yang disediakan oleh Ada untuk kita.

Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makhluk Hijrah daripada kami di

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Ritma, musik, ritu terbaik.
2: Teman, apakah itu cinta?
3: Cinta?

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Masyarakat Islam Sarawak diseru kuasai ilmu pacu pembangunan negeri. Sarawak terus perkukuh pembangunan wilayah utara. Peningkatan kos bahan binaan akibat krisis global masih terkawal. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nur Faizah Kipri dalam Berita Sarawak FM. Masyarakat Islam di Sarawak diseru memperkukuh penguasaan ilmu serta memainkan peranan aktif dalam pembangunan negeri bagi memastikan kemajuan dapat dinikmati secara bersama. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, semangat hijrah perlu dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa termasuk perubahan teknologi, ekonomi dan alam sekitar. Umat Islam tidak seharusnya terperangkap dalam perbalahan tidak bermanfaat, sebaliknya perlu menjadikan agama sebagai asas membina masyarakat yang maju, berakhlak dan sejahtera. Beliau turut menegaskan kepentingan pendidikan dalam melahirkan generasi berdaya saing dalam era ekonomi baharu. Beliau berucap pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah di Miri. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Kecemerlangan dalam bidang penyelidikan, semikonduktor elektronik dan tenaga diperbarui melayakkan Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kudni Sari menerima anugerah pencapaian penyelidikan dan pembangunan sempena sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak 1448 Hijrah di Miri. Beliau menerima wang tunai RM10,000 bersama sijil pengiktirafan yang disampaikan pada majlis berkenaan sebagai menghargai sumbangan dalam bidang penyelidikan sejak lebih sedekad lalu. Dr. Siti Kudni yang juga pengarah Pusat Keusahawanan Unimas dan Pensyarah Kanan Fakulti Kejuruteraan Unimas turut menghasilkan 118 jurnal penyelidikan, 13 harta intelek serta 1 paten dalam pembangunan teknologi berimpak tinggi. Beliau menyatakan komitmen untuk terus menyumbang kepakaran khususnya dalam bidang semikonduktor dan tenaga boleh baharu bagi menyokong pembangunan ekonomi Sarawak. Sarawak terus memperkukuh agenda pembangunan wilayah utara menerusi penelitian amalan terbaik pengurusan logistik dan rangkaian pengangkutan bersepadu dihangkiri sebagai rujukan pembangunan jangka panjang menjelang 2035. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang dipetik Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS, sebagai berkata, lawatan ke Pusat Logistik Antara Mut Budapest memberi pendedahan mengenai sistem pengurusan kargo, terminal, pergudangan serta penyelarasan logistik yang cekap dan bersepadu. Pengalaman itu penting untuk memperkukuh infrastruktur logistik dan rangkaian pengangkutan Sarawak bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Katanya, sistem logistik yang cekap menjadi pemangkin utama menarik pelaburan dan membangunkan industri bernilai tinggi. Dapatan lawatan itu akan dimanfaatkan dalam penyediaan pelan tempatan Limbang Lawas 2035 bagi memperkukuh pembangunan wilayah utara. Sementara itu, UKAS melaporkan bahawa Sarawak Ombudsman mencipta sejarah apabila diterima sebagai ahli bersekutu pertama Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF. Ia sekaligus mengiktirafkan peranannya dalam memperkukuh takbir urus dan integriti pentadbiran di peringkat serantau. Pengiktirafan itu dimuktamad pada mesyuarat ahli penuh SEAOF di Manila, Filipina yang turut menyaksikan penyerahan sijil penerimaan kepada Sarawak Ombudsman. Ketua Ombudsman Sarawak, Datuk Sri Abdul Ghaffar Syarif berkata, pernyataan itu mencerminkan keyakinan terhadap mandat serta hala tuju institusi berkenaan dalam memperkukuh kerjasama serantau berkaitan takbir urus dan perkhidmatan awam. Majlis itu turut disaksikan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya yang mewakili komitmen Kerajaan Sarawak dalam memperkasa integriti dan ketulusan pentadbiran.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi menyifatkan penganjuran Persidangan Kejuruteraan Geoteknik Serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 sebagai platform penting dalam memperkukuh industri pembinaan negara khususnya dalam bidang kejuruteraan geoteknikal. Beliau berkata persidangan itu menjadi medan perkongsian ilmu, teknologi dan pengalaman dalam kalangan pakar industri bagi menyokong pembangunan projek yang selamat, mampan serta berdaya tahan. Penganjuran tersebut turut membuka ruang perbincangan bagi menangani cabaran geoteknikal yang semakin kompleks termasuk inovasi dalam pembinaan dan penyelesaian teknikal di lapangan. Persidangan itu menghimpunkan lebih 700 peserta dari dalam dan luar negara serta melibatkan pelbagai agensi dan pemain industri pembinaan. Dalam perkembangan berkaitan sektor pembinaan, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, peningkatan kos bahan binaan susulan krisis tenaga global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Ketika ini, kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos berkenaan dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Beliau berkata Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis itu terhadap industri pembinaan dan membentangkan hasilnya kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kerajaan akan terus memantau keadaan dan bersedia dengan strategi sekiranya berlaku kenaikan harga secara mendadak, namun buat masa ini tiada keperluan untuk penambahan peruntukan. Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP Sarawak mengadakan kunjungan rasmi ke atas Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia bagi memperkukuh kerjasama strategik antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam pembangunan sektor pelancongan. Delegasi MTCP Sarawak yang diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil menyifatkan pertemuan itu sebagai platform penting untuk memperkukuh agenda pelancongan selaras dengan semangat perjanjian Malaysia 1963. Menurutnya, kerjasama berterusan semua pihak penting bagi memastikan setiap inisiatif memberi manfaat kepada komuniti dan ekonomi Sarawak. Perbincangan turut menyentuh kekuatan Sarawak yang merangkumi warisan budaya, biodiversiti, industri kreatif serta tarikan semula jadi sebagai aset utama sektor pelancongan negeri ini. Sebanyak 3,869 syarikat dan 14,447 kenderaan di Sarawak telah berdaftar di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS setakat 14 Jun lalu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Sarawak menerusi satu kenyataan berkata, pelaksanaan sistem itu mendapat sambutan positif daripada syarikat pengangkutan, logistik serta pengusaha stesen minyak. Beberapa sesi libat urus telah diadakan di Miri dan Sri Aman bagi memberi penerangan lanjut mengenai syarat kelayakan, proses permohonan serta pengurusan kuota diesel bersubsidi. KPDN Sarawak akan meneruskan sesi libat urus dan kaunter pendaftaran bergerak di beberapa lokasi lain bagi memperluas penyertaan syarikat yang layak. Inisiatif itu bertujuan memastikan subsidi diesel disalurkan secara lebih tersasar, telus dan berkesan selain mengurangkan ketirisan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Masyarakat Islam Sarawak diseru kuasai ilmu pacu pembangunan negeri. Sarawak terus perkukuh pembangunan wilayah utara. Peningkatan kos bahan binaan akibat krisis global masih terkawal. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum, salam al-hijrah dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam Makhluk Hijrah daripada kami, T.

0: disampaikan jadwal sholat fardu maghrib bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Melampai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.32 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.34 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi 6.37 minit petang. Zon 3 Tatal Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.39 minit petang. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.43 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Gondor Rejang 6.44 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Bantu Betong Sepau Pusat Seratok Roban dan Debak 6.44 minit petang. Zon 7 Semarahan Simun Jan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.46 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Sematan. Maksudnya solat padu maghrib petang ini ialah 6.49 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Badiru bil a'mali sitta, tulu' asy-syamsi min maghribiha aw ad-dukhana aw ad-dajjala aw ad-dabbata aw khassata ahadikum aw amral 'ammah. Maksudnya, bersegeralah dalam beramal sebelum datang enam perkara: terbitnya matahari dari barat, asap, dajjal, ad-dabbah, perkara khusus daripada kalangan kamu, iaitu kematian, dan urusan umum, iaitu kiamat. Riwayat Muslim.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam, tentunya di Sarawak FM.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. RTI mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran pada dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. ASEAN dan Rusia boleh menyumbang secara bermakna dengan memperkukuh kerjasama praktikal berdasarkan saling menghormati, keterbukaan dan kepentingan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dengan membina hubungan lebih kukuh antara perniagaan, institusi dan rakyat, kedua-dua pihak dapat membantu memupuk ekonomi global yang lebih berdaya tahan, inklusif dan makmur. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kebimbangan terhadap cabaran perpaduan masa kini yang bukan lagi muncul dalam bentuk peperangan atau penjajahan. Sebaliknya disebarkan melalui fitnah, kebencian, hasutan dan perbalahan tanpa batas di media sosial. Sepenuh mali hijrah, baginda menyeru semua pihak agar berhenti menjadikan sentimen kaum, agama dan politik sebagai alat untuk meraih sokongan sehingga menjejaskan masa depan rakyat dan negara. Dua pekerja syarikat penyelenggaraan lift warga India cedera parah selepas terperangkap di bawah lift yang terjatuh dari tingkat 7 sebuah hotel di Jalan Said Abdul Aziz, Melaka hari ini. Pegawai Perhubungan Awam JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomber 2 Muhammad Hafizullah Rashid mengesahkan ketika kejadian, kedua-dua mangsa berusia 27 tahun itu sedang melakukan kerja-kerja pembaikan lift. Bomber mengambil masa kurang 1 jam untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa sebelum mereka diserahkan kepada pasukan perubatan untuk dibawa ke Hospital Melaka. Jepun menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat berhubung penggunaan drone. Bawah peraturan baru, zon larangan terbang bagi pesawat tanpa pemandu diperluas dari kira-kira 300 meter di sekitar kemudahan penting yang ditetapkan kepada kira-kira 1,000 meter. Kyodo News melaporkan ia sebagai sebahagian daripada langkah anti keganasan. Menerbangkan drone dalam zon kuning atau zon larangan terbang boleh dikenakan hukuman serta-merta sehingga 6 bulan penjara atau denda maksimum RM500,000. Sekian berita yang disunting olih Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tanasi Bogor, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Unduk, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapulau Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Pangkatan. Isyak malam ini ialah 7.48 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Lawas 7.50 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumi di Sibuti dan Marudi 7.53 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.54 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian, Mukah, Dalat Sibu, Kerawit, Kapit dan Song 7.59 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Odarejang 7.59 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelini, Lubuk Antu, Betong, Sepoh, Pusat, Stratok, Roban dan Debak 7.59 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam 8.1 minit malam. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya solat padu isyak malam ini ialah 8.04 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Hijrah ke Madinah adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah ini sebagai salah satu jalan penyebaran agama Islam dan menyelamatkan umat Islam pada waktu itu daripada ditindas terus-terusan oleh kafir Quraisy. Hijrah mengajar kita bahawa perubahan memerlukan pengorbanan dan keberanian. Marilah kita jadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Salam makhluk hijrah daripada kami di RT.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

baru saja dihiburkan oleh Datuk Sri Siti Nurhaliza bergandingan dengan Cakrahan menerusi Seluruh Cinta. Okey, semoga terus terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan menerusi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa. Dan untuk anda yang baru saja mendengarkan Surah FM ketika ini, saya Faiza bersama-sama dengan anda sehinggalah ke pukul 9 malam. Baik, seperti yang kita sudah maklum, sekarang ini merupakan musim demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung. Baik, Radio Televisyen Malaysia RTM wujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya ataupun VPN. Yang mana Ketua Pengarah Penyiaran berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama dengan rakan strategik teknologi dan ia bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Katanya kita sentiasa melakukan sekatan geografi dan ia sebahagian daripada perjanjian dengan FIFA, dan pasukan teknikal memantau setiap saat dan ada pengukuhan dibuat pada sistem belakang RTM Click dari semasa ke semasa bagi memastikan kandungan World Cup ataupun Piala Dunia Merusi RTM Click tidak boleh diakses di luar Malaysia. Dan langkah itu juga bertujuan untuk memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Dan menguras lanjut mengenai VPN, beliau berkata walaupun terdapat cubaan menembusi sistem RTM Click, langkah pengukuhan berterusan yang diambil menjadikan sistem itu semakin sukar ditembusi sekaligus memastikan penonton di Malaysia dapat terus menikmati siaran dengan baik. Dan bagi edisi untuk tahun 2026 ini, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan sebanyak 26.2 juta berbanding 33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Dan Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah bersama telah bermula di Mexico City pada 11 Jun yang lalu, manakala untuk aksi final dijadualkan berlangsung di New Jersey pada 19 Julai ini nanti. Kepada peminat bola sepak, untuk aksi perlawanan Piala Dunia 2026 yang mana anda boleh tonton secara percuma melalui saluran TBOK di MyTV Channel 110, juga boleh ditonton menerusi Sukan Plus, MyTV Channel 111 dan juga menerusi RTM Click. Okay? Untuk anda menyaksikan kesemua 104 perlawanan menerusi platform yang telah saya kongsikan kepada anda tadi. Dan insyaAllah kita akan kongsikan juga untuk jadual perlawanan pada esok 18 Jun 2026 untuk Piala Dunia 2026. Jadi teruskan setia bersama-sama kami di Sarawak FM. Jom kita teruskan lagi berhibur. Dengarkan seterusnya, kita ada Kisah Pilu Yang Terindah dan juga Melodiku, Musi Simfoni Mahabah Mengesik Jiwa.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

0: Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran piala dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan, iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter, sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi, iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamadan dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota blok ekonomi BRICS dan Rusia, dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand multilateral cooperation.
0: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting, terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
1: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. I, as I've said and repeated, our position is, you know, independent and to collaborate with all that would benefit our people.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Mountain Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga RM1 juta. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman ni. Ah, kita kurangkan tu.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C yang saya akan konsum lah, vitamin C untuk anak-anak saya dua orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan berangkumi 94 secara langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi. Manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol, diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

28 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara, Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah.

Turut hadir yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Sambutan Maal Hijrah Peringkat Sarawak bagi tahun 1400

awal malam tu. Ha, jadi pagi kelak senang kita nak bangun. Alhamdulillah malam tu kami minta kita mainkan lagu Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi, kongsian daripada Hamidah Mordiah, seterusnya daripada Suhaila Abdullah. Gatra malam tu, Memori Sekuntum Bunga. Jamilah Johniman nak request lagu Jangan Paksa Rindu untuk hiburan semua sahabat-sahabat di Surah FM untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Fugo lepas tu. Izinkan aku semuanya menerusi Gatra.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Muhammad Ashraf Rajili dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan Persekutuan akan melantik syarikat konsesi bagi membaik pulih jajaran Red Line di sepanjang lebuh raya Pen Bonio Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata ia melibatkan jarak 136 km. Katanya kerja pembaikan jajaran Red Line melibatkan anggaran kos RM900 juta. Beliau memberi jaminan perkara itu sedang diberi perhatian dan pelantikan syarikat berkaitan akan dibuat sebaik semua proses dimuktamadkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Jajaran Red Line merujuk kepada laluan asal sedia ada sebelum pembinaan lebuh raya Pen Bonio. Laluan tersebut tidak terlibat dalam pembinaan lebuh raya Pen Bonio Sarawak serta memerlukan pembaikan atau naik taraf. 5 kampung di Bianah Padawan dikenal pasti sebagai fokus utama dalam pelan pembangunan agro pelancongan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Adun Mambong, Datuk Dr. Jerib Susil berkata pelan tersebut bagi memperkukuh ekonomi komuniti luar bandar. 5 kampung berkenaan ialah Kampung Anah Rais, Kampung Sade, Kampung Sibaka, Kampung Simuti dan Kampung Sibuang. Perkara itu antara yang dibincangkan oleh beliau bersama Persatuan Bianah Padawan. Terus dibincangkan pelbagai cadangan strategik dalam memperkukuh potensi produk pelancongan berasaskan pertanian, budaya dan warisan tempatan. Beliau turut menyatakan komitmen kerajaan dalam menyokong pembangunan luar bandar melalui pendekatan agro pelancongan yang berdaya saing dan mampan. Dewan Bandaria Kuching Utara DBKU bekerjasama dengan Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC melaksanakan projek reformasi karenah birokrasi. Tahun ini DBKU memilih projek lesen papan iklan di premis persendirian. Melalui projek tersebut, projek kelulusan permohonan lesen papan iklan disasar dikurangkan kepada 30 hari. Ia susulan pekeliling baharu yang meletakkan kuasa kelulusan permohonan lesen berkenaan adalah di bawah Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Projek itu diharap dapat mengurangkan isu karenah birokrasi serta meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam. DBKU juga sedang meneroka pembangunan sistem yang dapat menyokong proses permohonan dan kelulusan secara lebih teratur dan sistematik. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Daerah Sibu telah mengadakan pameran antidadah di SMK Belaga. Program melibatkan kerjasama pihak sekolah dan juga Persatuan Bangsa Sekapan Belaga. Pameran bersempena program Forum Kesedaran Sosial Komuniti Belaga. Program itu berjaya menghimpunkan 150 peserta terdiri daripada pelajar, ibu bapa serta komuniti setempat. Inisiatif berkenaan sebahagian daripada usaha berterusan AADK dalam menyebarluas mesej pencegahan dadah secara langsung kepada masyarakat khususnya di luar bandar. Ia juga bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya dadah selain kerjasama pelbagai pihak dalam membanteras ancaman dadah. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Muhammad Ashraf Rajali dengan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

48 Hijrah diadakan di Masjid At-Taqwa Miri bermula pukul 5.30 minit petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Miri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Ma'al Hijrah.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita kembali untuk satu jam yang terakhir menerusi Gatra. Dan kita terus dengan perkongsian kita orang di Facebook sebelum kita tunaikan lagu permintaan kita orang pada malam tu. Jadi kita ada perkongsian daripada Mas Nahloso. Kami dah dengarkan lagu Semoga Abadi nyanyian Misha Omar. Sufian Sulaiman, salam World Cup dan salam Match Night. Mohon belanja lagu She's Gone dari Still Heart untuk hiburan bersama. Terima kasih. On aja layan Gatra pada malam tu. Seterusnya daripada Jero FC, requestkan lagu Always dari Bon Jovi. Memenah Banjo, salam Gatra. Jika kau rasa getarnya perkongsian daripada Memenah Banjol, lagu daripada Kumpulan Slam. Buat sewa Pak Wan, lagu Rindiani, Slam, Nicholas Teres, selamat malam. Dan selamat bersiaran DJ Ashraf, Cheng, Suni, Biar Putih Tulang, nyanyian Dynamic, Noliana Kuang. Semoga dirahmati Allah selalu, semoga bertugas dan semoga dipermudahkan segala urusan. Alan Nasrudin, mohon minta lagu Suci daripada Kumpulan Mei. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Ina SN, nak request lagu Mimpi dari Hakim Rusli. Okey, kita kongsikan dulu berkaitan dengan UEFA takkan tiru FIFA perkenal rehat minum air. Jadi dapat kita nangga FIFA World Cup untuk tahun tu nya ada hydration rest. Tidak ada rehat dalam 2 minit lah untuk relax. Jadi badan induk bola sepak Eropah UEFA tidak akan mewajibkan rehat hidrasi dalam saingan Liga Juara-Juara musim depan selepas pengkritik mendakwa hentian yang diperkenalkan pada Piala Dunia mengubah momentum perlawanan dan digunakan jurulatih untuk mengubah taktikal pasukan. Badan induk bola sepak dunia Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA memutuskan semua perlawanan Piala Dunia di Amerika Utara perlu mempunyai rehat hidrasi di pertengahan separuh masa pertama dan kedua berikutan suhu tinggi serta kebimbangan terhadap kebajikan pemain. Namun hentian itu terus dilaksanakan di stadium yang mempunyai bumbung dan sistem penyaman udara menyebabkan ramai pemerhati mengadu bahawa rehat terbabit sebahagiannya bertujuan membolehkan syarikat televisyen menyiarkan lebih banyak iklan. Jadi UEFA memaklumkan kepada penyiar Jerman ARD pada Rabu bahawa rehat hidrasi dalam Liga Juara-Juara hanya akan dilaksanakan apabila berlaku suhu yang melampau. Okey, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita yang nak dengar lagu daripada Kumpulan Slam. Jika kau rasa getarnya dan Still Heart, She's Gone. Semuanya menerusi Gatra.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Salike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Limbang FM, pasti di hati.
1: Baik, terima kasih kepada anda kelas sedang mendengarkan kami pada waktu ini. Dan untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda adalah mengenai dengan kursus Praperkahwinan Islam Siri Kedua bagi tahun 2026 di bawah Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang, yang mana program ataupun kursus ini akan diadakan pada 24 sehingga 25 Jun 2026, hari Rabu dan juga hari Khamis bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 5 petang, yang bertempat di Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang. Jadi untuk pendaftaran, anda boleh mendaftar di laman sesawangkiswa.sarawak.gov.my. Berkenaan dengan etika pemakaian, peserta bagi lelaki boleh pakai baju kurta, baju Melayu, smart casual, berkasut tidak dibenarkan memakai seluar jeans. Manakala bagi perempuan ataupun wanita pula, boleh pakai baju kurung, jubah yang longgar, bertudung, berkasut tidak dibenarkan memakai jeans, slim fit, kebaya smart casual. Jadi kursus ini kuotanya terhad untuk 35 orang sahaja. Jadi sebarang pertanyaan, anda boleh terus hubungi Pejabat Agama Islam Bahagian Limbang di talian 085-211-6-23. Baik, ya, terus bersama kami, terus beribu mendengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM Pastiri Hati.
1: Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

0: di vaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asu atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Berasa bimbang dan takut apabila berhadapan dengan sesuatu yang baru atau menyebabkan stres merupakan satu keadaan yang normal. Namun jika ia berpanjangan, tidak terkawal dan menjejaskan kehidupan seharian, ia adalah suatu penyakit yang perlu dirawat. Keadaan ini lebih mudah dikenali sebagai anxiety, iaitu kebimbangan. Selain rawatan farmakologi, perubahan gaya hidup sangat penting untuk membantu mengurangkan gejala kebimbangan. Aktifkan diri untuk mengeluarkan peluh, elakkan merokok, minuman alkohol, kopi dan makanan tinggi gula dan garam, serta pastikan anda memiliki tidur yang cukup dan berkualiti. Usah pandang rendah terhadap anxiety. Sumber Public Health Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di 5 FM pasti di hati.
3: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
4: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
5: Dengarkan layan 12:30 malam hingga 3 pagi, 5 FM. Adio Kitani, pasti di hati.

Tahukah anda, gastrik adalah sejenis keadaan kesihatan di mana berlaku keradangan dan kecederaan pada dinding perut yang boleh berlaku secara tiba-tiba, kerap atau berkala dan bergantung kepada tahap gastrik seseorang. Kebanyakan gastrik berlaku secara akut dan boleh diredakan dengan preskripsi ubat oleh doktor yang merawat. Fungsi normal perut adalah untuk mengeluarkan asid gastric juice yang berperanan untuk mencerna makanan dan membunuh kuman atau bakteria yang masuk melalui mulut. Ketahui sebab-sebab yang menyebabkan gastrik berlaku agar ia boleh membantu anda dalam menyeimbangkan gaya hidup dan pemakanan yang sihat bagi mengelakkan berlakunya gastrik. Antaranya ialah pengambilan makanan atau minuman yang mengandungi kafein, kerap mengambil makanan yang pedas, berminyak atau berasid, rehat dan tidur yang tidak mencukupi, pengambilan ubatan tahan sakit berterusan dan stres. Justru itu, ketahui risiko gastrik anda dan atasinya dengan segera. Sumber Kementerian Kesihatan Malaysia. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.
1: Golongan orang kurang upaya, OKU, adalah sebahagian daripada masyarakat Malaysia yang mempunyai kesaksamaan hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti anggota masyarakat yang lain. Namun, kesedaran terhadap kemudahan untuk mereka di Malaysia masih di tahap sederhana kerana masih wujud penyalahgunaan dalam kalangan masyarakat. Walaupun tertera simbol dikhaskan untuk OKU, masih ada individu yang tanpa segan silu, malah tanpa rasa bersalah menggunakan kemudahan berkenaan. Hormatilah kemudahan mereka dan jangan kita ambil mudah akan perkara ini. Mungkin bagi anda ia hanyalah isu remeh, tetapi buat golongan OKU ia adalah cabaran terbesar dalam kehidupan mereka. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dari Seksyen Berita Radio RTM dan mesej ini daripada Radio RTM.
2: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baharu pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Eh, ni dah kahwin ke belum?
1: Belum, cik. Kenapa, eh?
0: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
1: Muda lagi, cik.
0: Budak zaman sekarang ni.
1: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

dapat madu. Sepah dibuang, sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu dia banyak kurang. Sepah tak mampu untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitan.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: disampaikan tajuk berita utama. Agama, ilmu dan teknologi memacu masa depan Sarawak. Pembangunan di bahagian Kapit Kerajaan Persekutuan salur peruntukan 2.17 bilion ringgit. Ekonomi kitaran dan pembangunan mampan, projek rintis loji rawatan sisa cecair sagu dibangunkan di Mukah. Berita sepenuhnya. Umat Islam di Sarawak diseru agar terus memperkukuh penghayatan terhadap ajaran agama. Mereka juga perlu bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan dunia dalam memastikan Sarawak terus berkembang sebagai sebuah negeri yang maju dan makmur. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dunia kini berdepan pelbagai ketidaktentuan termasuk perubahan iklim, ketegangan geopolitik serta perkembangan teknologi yang berlaku dengan pantas. Sehubungan itu, masyarakat perlu bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut dan memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijaksana demi kemajuan bersama. Pada masa sama, terus memperkukuh ilmu pengetahuan serta menghayati nilai-nilai agama sebagai panduan dalam menghadapi cabaran masa depan. Beliau berkata demikian pada sambutan Maal Hijrah peringkat Sarawak di Miri. Dalam ucapan sama, Premier Sarawak berkata, Sarawak terus memperkukuhkan kedudukannya di peringkat antarabangsa selepas menjadi lokasi pertama yang menempatkan kluster perindustrian peralihan TIC di bawah inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Ini sekaligus meletakkan Sarawak dalam kelompok 39 kluster perindustrian seluruh dunia yang menerajui transformasi industri dan peralihan tenaga. Ia membuktikan keupayaan Sarawak menerajui transformasi ekonomi berasaskan tenaga bersih, teknologi baharu dan pembangunan mampan. Kerajaan pada 11 Jun lepas telah melancarkan TIC Bintulu yang pertama di Malaysia. Ia melibatkan kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta beberapa agensi selain pihak berkepentingan industri. 2.17 bilion ringgit peruntukan telah disalur Kerajaan Persekutuan untuk pelbagai projek pembangunan di bahagian Kapit. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi menerusi hantaran di Facebook berkata, peruntukan itu diberikan sepanjang 3.5 tahun yang lalu. Antara projek terbabit ialah pembinaan jalan di sebelah kiri mudik Sungai Batang Rajang dari Nanga Semaram hingga Nanga Seranau. Projek dilaksana dalam 3 fasa termasuk pembinaan jambatan merentasi Batang Rajang berhampiran Nanga Yong dengan kos hampir RM900 juta. Turut dilaksana pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah Kapit yang baharu, Kolej Profesional Mara, naik taraf Hospital Kapit serta beberapa projek jalan raya dan infrastruktur lain. Beliau yang juga ahli Parlimen Kapit berharap semangat kerjasama dalam kalangan rakyat terus diperkukuh bagi membolehkan pelaksanaan lebih banyak projek pembangunan. Pelaksanaan projek jalan akses ke Kampung Lim Paku Pinang di Limbang bakal memudahkan akses ke kawasan berkenaan. Ia juga akan menjadi pemangkin pertumbuhan sosioekonomi di kawasan tersebut. Menurut Facebook Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak, projek diluluskan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Projek bernilai RM173.65 juta. Pelaksanaannya bermula Isnin lepas dan dijangka siap Jun 2029. Antara komponen utama projek termasuk pembinaan jalan berturap sepanjang 14.8 km serta pembinaan 3 jambatan konkrit. Jalan itu nanti akan menghubungkan Kampung Bulantak, Kampung Lim Paku Pinang, Sekolah Kebangsaan Lim Paku Pinang dan kawasan sekitar dengan jalan utama menuju Bandar Limbang. Ketika ini penduduk di kawasan itu masih bergantung pada pengangkutan sungai untuk mendapatkan keperluan dan perkhidmatan di Bandar Limbang. projek naik taraf dan pemanjangan landasan di lapangan terbang landasan pendek Stoll Port Barrio dijangka siap Oktober tahun ini. Projek itu kini mencapai 65% kemajuan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk Geragat Gala berkata, projek tersebut melibatkan kos RM27 juta. Beliau berpuas hati projek itu menunjukkan kemajuan memberangsangkan. Komponen projek melibatkan kerja-kerja pemanjangan landasan daripada 655 meter kepada 930 meter serta menurap semula landasan sedia ada. Turut dilaksana pembinaan ruang parkir pesawat tambahan, menaik taraf pagar serta kemudahan tempat letak kereta awam. Beliau yakin apabila siap kelak, projek tersebut akan meningkatkan kecekapan operasi penerbangan luar bandar di Sarawak. Taman dan Muzium Lombong Emas bakal dibina di Bau. Projek cadangan projek itu kini di peringkat akhir proses reka bentuk. Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jeanette menerusi perkongsian di Facebook berkata, projek dianggar bernilai RM15 juta. Ia akan dibangunkan di kawasan seluas kira-kira 6.4 hektar di Pekan Bau. Beliau telah mencadangkan projek itu pada 2017, namun pelaksanaannya berdepan kelewatan berikutan beberapa isu berkaitan tanah serta proses mendapatkan kelulusan yang melibatkan reka bentuk serta aspek teknikal lain.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Satu projek rintis iaitu loji rawatan sisa cecair sagu dibangunkan di Kampung Tabul Mukah. Menurut Facebook Crown Research Sendirian Berhad, projek tersebut merupakan inisiatif dalam kemajuan dalam memajukan tenaga boleh baharu serta pemulihan sumber daripada sisa industri sagu. Menerusi projek berkenaan, nilai tambah industri sagu dapat ditingkatkan melalui penghasilan biogas dan bio metana. Ia sejajar agenda ekonomi kitaran, teknologi hijau dan pembangunan rendah karbon Sarawak. Fasa kedua projek itu adalah membekalkan gas memasak boleh baharu kepada komuniti di Kampung Tabo dan Kampung Teh Mukah di bawah inisiatif Projek Rakyat. Kejayaan projek itu nanti bakal membukti bahawa sisa industri sagu mampu dimanfaatkan sebagai sumber tenaga bersih dan mampan. Perkembangan ekonomi negara terus mewujudkan permintaan terhadap tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam pelbagai sektor strategik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat berkata, sektor tersebut seperti teknologi, kecerdasan buatan, semikonduktor dan pusat data. Ini termasuk juga tenaga boleh baharu, ekonomi digital dan pembuatan berteknologi tinggi. Sektor-sektor berkenaan terus berkembang pesat serta mewujudkan permintaan tinggi terhadap tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan. Sehubungan itu, statistik pengangguran negara tidak boleh ditafsir secara umum sebagai gambaran sebenar keboleh pasaran graduan institusi pendidikan tinggi. Sebaliknya perlu dinilai berdasarkan realiti semasa pasaran buruh dan perkembangan ekonomi negara. Sarawak Water giat melakukan operasi pembersihan saluran paip air. Ia susulan laporan air keruh di beberapa kawasan di Kuching. Sarawak Water dalam kenyataan berkata, pelbagai langkah mitigasi dilaksana secara berterusan sejak peningkatan aduan pengguna awal bulan ini. Hasil pemantauan terkini menunjukkan perkembangan positif. Keadaan bekalan air di kawasan terlibat bertambah baik. Jumlah aduan yang diterima juga menurun berbanding minggu lalu. Sarawak Water menjelaskan air yang keruh dipercayai berpunca daripada mendapan dan kelodak dalam sistem paip agihan. Ia susulan perubahan aliran air serta proses penstabilan sistem bekalan di beberapa lokasi. Bagaimanapun, isu tersebut tidak melibatkan kegagalan proses rawatan air di loji rawatan air Batu Kitang. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Agama, ilmu dan teknologi memacu masa depan Sarawak. Pembangunan di bahagian Kapit, Kerajaan Persekutuan salur peruntukan 2.17 bilion ringgit. Ekonomi kitaran dan pembangunan mampan, projek rintis loji rawatan sisa cecair sagu dibangunkan di Mukah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat host mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa,

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Doa naik kenderaan.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Oleh itu, Kerajaan Sarawak akan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
3: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.